0: ẹ mọ bá ń gbé ìpè tí ìpè bá ti ń wọlé. Hello.
1: Hello sir.
0: Hello, owe lẹ́sìn ọ̀rọ̀.
1: Ọ̀rọ̀ lẹ́sìn owe.
0: Ọba sọ.
1: Ó ti wá Adédèké Sùlùyá látàmúlò. Sùlùyá. Obi ẹrù dórí.